0: 飾りやすいっていうので、今は20代30代の方、結構若い世代に人気のお花になってます、
1: はい、で今頃おへえ。
0: 本来まあ母の日ぐらいからもあるんですけど、やっぱり今が一番シーズンですね。
1: ああ、ちょっとなんか暑くないとこう飾りにくい感じもあるかな。
0: そうですね。
1: アジサイはなんか今
0: ですね、
1: これはもう典型的な色です
0: か。そうですね、水色のね、綺麗な色合いしてますね。今日お持ちしたのは あれですよ。能登のお清水さんの去年に百万石の極みっていうブランドに選ばれた、に追加されたんですね。
1: は、これ新品種ってみたいな。
0: 新品種ではないんですけ けどそこの地区で育ってるお花がもう百万石の極み、その土地で作られたものが、
1: そういうそのブランド
0: になります、ね。この時期はアジサイとか、はい、あのニューサイランっていう斑入りの葉っぱ、
1: これも、
0: はい、もうお清水さんで、撮影もそうなんですけれども、
1: 清水なんでもありですよね。
0: そうですね、
1: 僕らあのすぐあのスモモの類をあの今から思い浮かべて、昨日実は、はい、あの直売所でいつも、はい、あの見る、あの毎年ね、はい、見るところ行ってあるかなと思ったんだけど、あれはなんか解禁って言ったらいいのか、はい、なんか新聞載ると出てくるって言った。
0: まだ
1: なんだって、もうてっきりあもうあるかなと思ったけど、あれはなんか6月後半以降で新聞載るとあるって
0: 言
1: った。あ、そっかって言って、はい、あのもちろん花とかはちょっと、
0: まだない、
1: あそこにはあんまない、なかったと思うんで、はい、って、
0: そうですね、
1: お清水何でもありですね。
0: ありですね。やっぱりあの宝達山の流れてくる水がいいんですよね、きっと。
1: ね、いや本当何でもある。
0: はい、冬は冬でまたお清水のお花をおすすめしてるの で、
1: ね、
0: はい、
1: 清水大事ですね。
0: 大事です、
1: はい、あとトルコキキョウってこうなんか調べて林道かなのこれっていう、キキョウじゃないんだ、
0: は
1: あ、キキョウだとしか思い込んでなかったですけど、
0: 夏に咲く
1: ねキキョウ、あれで改めて見るとその和名からはやっぱキキョウ科の植物だと誤解される。みんな誤解というかそうだと思い込んでますね。
0: 名前がもうそのままそうですもんね。
1: ねえ、
0: トルコキキョウって。
1: で、何？北アメリカ、南西部から南部メキシコ、はい、南アメリカ、新大陸産なんだという林道科の植物。
0: そうですね。
1: へえ、これは全然分かんなかったですね。で、日本には昭和10年代。
0: はい。
1: 導入されて、はい、でそれから著しく品種がいっぱい品種あるんですか。
0: いっぱい品種あります。
1: は
0: あ、色もそうですけど、はあ、八重咲きのものとか、
1: あ、ということは、ね、年中
0: あ、ね、年中
1: ぐらいあります。
0: あります
1: もうほぼ。
0: へえ、でも今が一番の旬ですね。
1: あ、はい、あの通常の花咲く時期という意味では、
0: はい、
1: この初夏からちょっと夏始めぐらい、
0: はい、枝ぶりもいいですし。
1: へえ、あ、そういうことなんですね。
0: はい、
1: はあ、なるほどね。いっぱい種類があって、けどその、売ってらっしゃるのはある程度こうやっぱり絞ってっていうことでいいんですか。
0: そうですね、はい、
1: 売れるもんというのは決まってくる。
0: そうですね、
1: は
0: い、はあ、紫色とかピンクとかグリーン、緑色も人気ですね。
1: ほう、
0: 最近小松から入ってきたので、はあ、キキョウの花に似たトルコキキョウも入ってきました。
1: ややこしい、
0: もっとややこしい。
1: 誤解を、ひっくり返すような話ですか。
0: これ気境ですかって自分たちも
1: 間違
0: う。あ、トルコ気境ですって。
1: あ、トルコ気境って言って気境じゃないんだよねっていう。頭が混乱して
0: 混乱してきます、
1: そうですか、はあ、
0: そうなんです。
1: で、さっきのその百万石の極みに選ばれたこれなんですね。
0: はい、
1: っていう、
0: 今スタッフもう全員が推しで、
1: はあは
0: あ、おすすめしてます。
1: やっぱ売れてます。
0: アジサイ大人気です。
1: はあ、
0: はい、今日もねピンク色と水色が入る予定なので、
1: はあ、
0: また皆さんお店によって、
1: けど色の種類って本当いっぱいあるんですか。これも
0: いっぱいあるんだと思います、うん、はあ、でもほとんどね関西方面とかにも行ったりするので、
1: あ、こっちに来るのは色もしかしてある程度
0: 決まってるかもしれない、
1: うん、ほう、やっぱその都市圏だとい ろ
0: い
1: ろ、
0: そうですね、きっと多く行ってるんじゃないかと思います、
1: なるほどね、はい、はい、というので、うん、はい、で他に、
0: あ、そうそうそう、うん、その素形乳細胞の他に素形
1: も、ね、素形っていう
0: 葉っぱ、
1: これ葉っぱでいいんですか。
0: 葉っぱでいいです、はい、
1: はあ、
0: 本当にねここの地区はね、あの華やかなお花はないんですけれども、なんかのどかな感じの、そこの土地柄を表すような植物が多いですね、
1: はあ、へ、はい、葉っぱはあのローズマリーも確かおしみがありました、ね、そう、おしみがありました。

0: お送りした曲はザ・リッピントンズ、ラス・フリーマンでバンドールでした。
1: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい、いってらっしゃい。
3: 湘南ビーチ FM We love the beach.

時刻は6時46分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えしていきます。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、平常通り運行しています。また、京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、和田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも、遅れや運休といった情報は入っていません。続いて、道路交通情報、はじめに一般道の状況です。国道134号線、順調に流れています。国道1号線上り、戸塚区大阪上や東俣野町でそれぞれ1キロ。反対下り線、影取歩道橋東側で500メートル。国道357号線八景島方面は、幸浦2丁目で500メートルつながっています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路順調に流れています。横浜新道下り、保土ヶ谷インターで事故のため車線規制を行っています。第三京浜上り、多摩川インターで1キロ。神奈川県内首都高速道路湾岸線東行きは大黒ジャンクションで4キロの渋滞。狩場線上り、長田では落下物のため1車線を規制。三沢線上り、金港ジャンクションで1キロ。横羽線上り、大塩先頭に断続的に6キロの渋滞となっています。反対下り線、東神奈川で工事のため車線規制を行っています。また東神奈川では1キロ渋滞が続いています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出しすぎに注意して安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

はい、バスストップお届けいたしました。はい、もうねあっという間のね24分間、今日の番組はいかがでしたでしょうか。今度こういったことを皆さんに伝えたいなといろいろありましたらですね、お便りください。角谷新平がお送りしました音楽の部屋、この番組の提供は角谷音楽教室でした。今日のラスト曲なんですが、思い出のグリーングラスっていうね曲なんですが、覚えていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですが、思い出のグリーングラス聞いてくださいね。

0: あの曲が歌いたい、あの曲を弾きたい、カズヤ音楽教室ではグループレッスン、個人レッスンを行っています。音楽って楽しいを一緒に感じてみませんか。出張イベントも行っています。詳しくは 076-289-7223 カドヤまで。
1: FM カホクジュナセリタのベースメイトは毎週木曜日午後3時から放送中です。再放送は木曜日の午後6時30分と日曜日の午後2時30分からもお送りしています。ジュナセリタがお届けするトークと音楽をどうぞお楽しみください。
2: ブドウいっぱい、ほらあっちにも。
3: そんな慌てんでもモアイ農園のブドウ狩りは食べ放題やぞ。
2: 見て見て、おっきいブドウ取れた。
3: もぎたてのブドウは美味しいな。
2: 夏は河北型モアイ農園でブドウ狩り、詳しくはウェブで。
4: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
5: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
4: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
5: こだわりの家づくり、河北市表組。
6: 6月18日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在雷注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。海峡です。北陸地方は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。石川県は曇りとなっています。18日は寒気を伴った上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り夜は雨で、昼前から雷を伴うところがあるでしょう。19日は寒気を伴った上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。このため加賀では曇り時々晴れ、能登では曇りのち晴れで、共に未明雨で明け方まで雷を伴うところがあるでしょう。加賀地方、今日は北西の風のち南西の風、曇り、夜は雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は東の風のち北の風、曇り、時々晴れ、未明雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南の風、日中北の風、曇り、夜は雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風のち北東の風、曇り、のち晴れ、未明雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は18日正午まで 20%、 18日午後6時まで 20%、 19日深夜0時まで 50%、 19日午前6時まで 50%、 19日正午まで 0%、 19日午後6時まで 0% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は18日正午まで 20%、 18日午後6時まで 30%、 19日深夜0時まで 50%、 19日午前6時まで 50%、 19日正午まで 10%、 19日午後6時まで 0% です。気温です。金沢の18日日中の最高気温は29度、19日朝の最低気温は22度、19日日中の最高気温は29度。輪島の18日日中の最高気温は28度、19日朝の最低気温は18度、19日日中の最高気温は27度の予報となっています。

0: 众您好，这里是日本 FM 靠后宫广播电台，感谢您一直以来收听 FM 靠后宫广播电台的节目，以后也请继续关注 FM 靠后宫。
1: お疲れ様。長時間運転したけど無事についてよかったね。
2: こないだ河北モータースで点検していろいろと交換もしてもらったしな。
1: 河北モータースのおかげで安心だね。
2: あなたのカーライフをしっかりサポート、河北モータース。
3: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北。

0: お送りいたしましたのは That's the way、 歌ったのはケーシー&ザ・サンシャインバンドでした。ありがとうございました。ギブの循環が人生を豊かにする、後半はこのギブについて考えてみたいと思います。世の中には大きく3種類の人がいると言われています。与える人、交換する人、奪う人。これは心理学者、組織心理学者のアダム・グラントが提唱した考え方です。ギバー、与える人ですね。マッチャー、これは損得バランス型という人です。それとテイカー、奪う人ですね。興味深いのは長期的に最も信頼され結果的に成功する人はギバーであるという研究です。僕はこの話にとても共感しています。なぜなら人生も仕事も信頼の積み重ねだからです。信頼はギブしなければ成り立ちません。与える人は結果的に豊かになるのです。若い頃はまず自分が得をしたいとついつい思いやすいです。でも人生後半になると少し景色が変わります。誰かの役に立てた時、誰かが喜んでくれた時、笑顔になってくれた時、誰かの人生が少し明るくなった時、その瞬間を見ること、僕はそれが人生後半の最高の景色だと思っています。そうなのです。そこに大きな幸せを感じるようになるのです。これは単なる理想論ではありません。実際に利他的な人ほど幸福度が高いという研究も多くあります。つまり与えることは人生を豊かにする力なのです。小さな恩送りを習慣にするようにしたいのです。恩送りは大きなことではなくていいのです。ついつい大きいこと考えてしまいますけどね。道行く時に車を先に入れるように譲るとかね、あるいはドアを先に開けてあげるとか、ちょっとした公共交通機関で席を譲るとか、笑顔で接するとかですね、ありがとうを言うとか、そういう小さなこと、もう本当に身近にあることですよね。どんな小さなことでもいいと思います。実はそういう小さな行動が社会の空気を変えていきます。僕はエレベーターで何階ですかと同乗してきた人に聞くことがあります。それだけでも場の空気は柔らかくなるのです。その瞬間、小さな安心感や優しさが生まれてきます。そしてそれを見た人が次にまた誰かに優しくする、それが恩送りの連鎖です。50歳からは何を受け取るかより何を残すかが大切です。若い頃は何を得るかが人生の中心だったかもしれません。でも50歳を超えると少しずつ問いが変わります。自分は何を残せるのか、最近の僕はこればかりを考えています。ちょっとこればかり考えすぎかもしれませんが、ここが人生後半の大きなテーマなのだと思います。お金だけではありません。もちろんお金も残したいですが、お金だけではないものもあります。優しさ、言葉、経験、励まし、知恵、勇気、残したいものがたくさんあります。それらを次の世代へバトンとして渡していきたいと思うんです。それこそが本当の意味での恩送りなのではないでしょうか。最近僕は哲学にも興味を持っています。古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、人間の幸せとはよく生きることであると語っています。単にお金を持つことや成功することだけではなく、人としてよく生きることですね。社会に貢献すること、誰かの役に立つことを2500年前から彼は言っていたわけです。もう本当に同じことですね。そこに本当の幸福があると考えていました。これはまさに恩送りの精神に通じると僕は思います。またソクラテスは、よく生きることを人生の最大のテーマにしました。ではよく生きることとは何でしょうか。僕は最近、受け取るだけではなく与えながら生きることなのではないかと感じています。50歳を過ぎると、人生は競争だけではなく循環の意味が見えてきます。自分が受けた恩を次の世代へ渡していく、それが人生後半のとても大切な役割なのかもしれません。以上が今日の話題でした。ありがとうございました。それではもう一曲お届けしたいと思います。2曲目、 今日の2曲目はちょっと古めの曲です。ボビー・ヘブが歌いましたサニーですね。1966年リリースの曲です。それでは早速お聴きいたしましょう。いい曲です、名曲です。サニー、 Here you go.
1: Sunny

時刻はまもなく8時41分になるところです。ここで電車運行情報をお伝えします。小田急小田原線及び小田急江ノ島線は南林間駅と町田駅で行った乗客救護の影響で現在一部列車に遅れが出ています。繰り返しお伝えします。小田急小田原線及び小田急江ノ島線は南林間駅と町田駅で行った乗客救護の影響で現在一部列車に遅れが出ています。以上、電車運行情報をお伝えしました。

0: リビエラ逗子マリーナにて開催。大塚商会プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラ逗子マリーナ。7月4日土曜日の出演は海野忠敬トリオ。
1: 皆さんこんにちは、ピアニストの海野忠敬です。リビエラ逗子マリーナでお会いできることをとっても楽しみにしています。
0: メンバーはピアノ海野忠敬、ベース中林薫平、ドラムス沼澤隆。午後6時開演です。お申し込みは湘南ビーチ FM オンラインストアにて。
2: コロワイドプレゼンツホット湘南、パーソナリティの香川恵子です。逗子葉山の情報に加えて、曜日ごとのテーマに沿ったトピックや音楽を楽しんでくださいね。コロワイドプレゼンツホット湘南は平日朝10時から。
0: いつもの朝も特別な朝もジャジーブレイク。